0: was all in my head. Fruticana. Feel the rhythm. Taste the fun.
1: Wanna be? And the sheni? Is any more money?
2: Musha fishi mlefa ya mboni, washi bi. Mwati bi alifia wino.
1: Mwoneni, musha nishi bi afimbi robu langeti paturi bituwa kwe tonze.
2: Limbiye nesho ere nganye sumbuli haba muwingwi. Ila toa tandali raba fiyashi toa sangire, bose basenda mamui sumbuli haba muwingwi. Pakuli chingiri la kuli malaria.
1: Awe, chawa baba bi. Nomba mushe, icho chika nkala.
2: Sana. Vama yobanje bere ati banasi pachipatala babe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana wa nono wa shirafikiri shemi ya kaisano. Bali tupele kwe sumburimo ere wapo kere. Inomba shako atenta mbosha kubikirako.
1: Kutina apuisho wobo afya. B. Isomone. Wawiso wawika utuwa kubika kone ndambo ishako saa. Kwa kubika isumbu wino wino.
3: Natote ala tata.
2: Uli mwana wa chenjela sana. Na uipangila nesumbu. Lelo tufire tu abonfie sumbu batupele kuchipatala. Uku mwana ukuti na uchingili wa wino wino.
3: Mkwai.
1: Ale, isa, afuako wa wiso. Kulikobe kapamulu. Paku chingili la malaria. Awa anawa miaka isano wafiro kusenda mamui sumbu li awa mwingwi. Ili avikuwa komuti yonzi obushiku inshita yonze mumuaka.
4: Imbila, awa chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

Tetauka, mana wa Pongola. Tetauka, mana wa Mbuluzi Mfipa. Asomkanda, asaza wa Nkosi Aswangendaba. Epatuka, nowele la ku South Africa. Nkosi Aswangendaba, epitirija, kupitirija, uluta kumpoto. Tetauka, mana wa Zambezi. Teta ya Banja. Teta ya Ngombe. A princess, Achiswati. Anyamazani. Epatuka, no salam Zimbabwe. Ziko ya Chingoni, ipatukana. Teta ukalwangwa, na Nkosi Ampezeni. Galilea, ni malo kwa Nkosi Amazimano.